Mužnieks, zem būs inirstī. Kien vecin, mortratīšus, pakavēr almī.